pēsum sōkbē sāngwē chōwē cēsō chāngmē jiāngbā tāng tū chōng. Chāngmār kūy jī sēshī tī tō tū mō mā yīn bē nāmbā shī gō chō chē yu. Chāngmār sē yīm nī, chō rōng chō ngō tsa jē wē sēbē mā bē nāmbā shī yīn bār tī. Tī khār chō shī tsām jē jī sāngwē chō nyam chōng tū bā chōng yu bā tāng. Tō mē mē nyōng bē 양사를 처리 사제래 조남 치주미직배 법주식도 교류여.